bu sua de mpenfo de mu pa o fencha mo na se o fendi mu mutuo no ah ili wudi kana makramo.